oluwowo Dangote yen ton mi wo omo eru do pa kino fe pa mi ko o ma da business in fi gbogbo won ma ri wo Bujo, owo wa pe kanuko mama wa bi wa ma donu leyin ko lo hustle leyin ko lo hustle o mo pe nu wo ra mosu enu wa Benz Bentley pelu formatic flow mi ma